0: প্রশংসা করা দিনে কিভাবে প্রশংসা করবে জানি না, তবে এইভাবে প্রশংসা করলে মনে হয় বউ হাতছাড়া হবে না। বউ চিন্তা বউ ভাবনা, বউ চিন্তা মনি, বউ ছাড়া আমি মনি হারা ফনি। সে বউ হোক বা প্রেমিকা হোক, গদ গদ চিত্তে একেবারে ওই পিরিতি কাঁঠালের আঠার মতো লেপটে থাকবে।
1: পিরিতি কাঁঠালের আঠা তো, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যখন দুম করে কাঁঠালটা তিনি ভেঙে দেন, বলবেন যে বয়স তো অনেক হলো, মেঘে মেঘে বেলা হলো, একবার দেখেছো আয়না নিজের মুখ, এখন এই বয়সে পিরিতি করতে হবে না, যাও বাজারটা করে এসো, একটু শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসো, আর একটু ধনে পাতা নিয়ে এসো, আর একটু কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এসো, এই সমস্ত যদি বলেন তখন কি আর সেই প্রেমটা থাকে বলুন তো আপনি?
0: হ্যাঁ, যা বলেছো, আদিক্ষে তা বুড়ো বয়স আর পারি না, তো এই সমস্ত ঘুরিয়ে টুরিয়ে না বলে বরঞ্চ অনিমেষ ভট্টাচার্য বেহালা থেকে একদম সোজাসুজি বলেছেন যে যখন এই রকম এক্সট্রিমের সিচুয়েশনটা চলে যাবে তখন বউয়ের যে পজিটিভ দিকগুলো আছে, মানে যেগুলো টেলিস্কোপ টেলিস্কোপ দিয়ে খুঁজলে টুঁজলে পাওয়া টাওয়া যায়, সেই
1: মাইক্রোস্কোপ দিয়েও খুঁজলে
0: তা তো যাবেই, সেই পজিটিভ দিকগুলো যদি বারবার করে তুলে ধরা যায় তাহলে না সে খুব ইমপ্রেসড হবে। তা এরকম কি অর্পণ করো নাকি?
1: দেখো, আমি সাধারণত আমার যখন আর কি কাউকে ইমপ্রেস করার সময়টা ছিল আর কি, বুঝলে কি না, তখন আমি মোটামুটি কয়েকটা জায়গায় দেখতাম, সেটা হচ্ছে যে দু তিনটে জিনিস জায়গা আর কি দেখতাম, সেখানে বলবার মতো খুব ভালো ভালো সাবজেক্ট পাওয়া যেত, মানে ইমপ্রেস করবার জন্যে বলবার জন্যে খুব ভালো ভালো জায়গা। একটা হচ্ছে হাসপাতাল, একটা যে শ্মশান। কী কারণে সেটা বলছি ঠিক 5 মিনিট পরে।
0: হ্যাঁ, তার কারণ এই 5 মিনিট তোমার জন্য 107 FM রেনবোতে এশিয়ান গেমসের হাইলাইটস থাকবে। স্টে টিউন টু 107 FM রেনবো। আত্রেয় অর্পণ ফিরবে ঠিক 4:35 উইথ উইকেন্ড ক্যাফে।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: जापान के आईजी नगोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कविता।
4: एंड आई एम दर्पण टीकिया।
3: 45 देशों के करीब 17,000 एथलीट 43 खेलों में 469 मेडल्स के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत के अब तक 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और इसके अलावा अभी 2 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। पहला है MMA और दूसरा है महिला क्रिकेट में।
4: Right, but currently we will take you to what is the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis competition is happening. And after getting off to a winning start and winning their respective first fixtures, both the Indian men's team and the Indian women's team have been given a run for their money in their second fixture. In their second fixture, after winning against Indonesia earlier in the morning, the women's team ran into Singapore, a team that really pushed them to the edge in a seesaw battle that went down to the wire. Eventually, India came out on top. However, the men's team is currently huffing and puffing against Iran. Against Iran, we started off with a battle between Manush Shah and Naushad Alamian, who defeated the Indian paddler. After that, a 16-year-old Faraji of Iran defeated India's Manav Thakkar. And currently, Harmit Desai is in the third match, is playing against Naushad Alamian and has come to the brink of losing the first set. The score is currently 11-10, and just as I say that, he loses another point and eventually loses the set as well. So India have already lost 2 matches and they have lost this set as well, which means in this particular fixture they are struggling and they need to win almost everything from here on in order to win in this fixture.
3: बात करते हैं वुशु की, जहां पर अभी से कुछ ही देर पहले मुकाबला हुआ महिलाओं का एशियन गेम्स 2026 में। भारत की डेब्यूटेंट वुशु खिलाड़ी अपर्णा को महिला सांडा 52 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में ईरान की सोगन सिकाई ए चेतान के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ अपर्णा का एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। हालांकि एशियाई स्तर के इतने बड़े मंच पर उनका पदार्पण अपने आप में उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। आज नतीजा भले ही अपर्णा के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ है और आने वाले मुकाबलों में यही अनुभव उनके काम आएगा। वहीं बात करते हैं अगले मुकाबले की, जो अभी होना है। बात करते हैं विक्रांत बालियान की, जिनका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। और अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं, तो ये सेना में कार्यरत है, अपनी ड्यूटी के साथ साथ देश के